wo de na wa gba na mi e wo mo yi oyi o to ido e da ta ge nya ge e de ro so to na da mi e ge nya e wo ke a hai u igo wo me ki ve e ki gba no ki oyi e da e ta ge nya e de ro so to be ja da mi e ge nya ge e wo e da hai go ke ke ke a hai go pa wi o toro e ja wo na gba e wo ma na oyi nabda ki da mi ewo eso na ye mi nyage ese ye lu yi anyo no ha bi e ke sachet e da tai ge nya ya e de lu e mi na da mi nyage e ki ro so to woni agba e wo ma na mi ja da mi e o ki si wo toro e da ro bo su du ge nya e de lu na mei ed na fawas o ta ne riwo o me ki da ni dagbare nya o ye wo ne riwo to ro mi adagbuhi ne genya nemo eware ji ebere mu uhun na lu vi osesan na uhun me sana lu genya osike ona mi nge e khera nyono hai re pohoi ona da chi ebe kire te ore be jare ji ebe ore mama do adi inukun je na da mi ene ki shon ki vun jere be jan keke vi dun keke o akini Mr. Michael Mota ni Mota dagbari lo se mo da ta ge yan na chi ebe me vi egbe na mi ore mi no me sha ona da chi mi no a che mama amri e ko mo sha vi egbe lo soria o ki da ta mi e won de vi dun keke o si ke ene ri wo to wa na mi e mo bo vi ukun na regbe lo ke gbe na mi oni ewo mama lu benya ne dagbare ne fe o ke ne lu abe jada mi ne wo na na mi nga ke elu enu hu we sana bu gode no wa gba pe jada mi ki saboro si wo tori o ta we we o yi na le o mi IRS Edo State Internal Revenue Service e da lu abe jada mi nga ke ona da mi nga ke e wo ka ha ihu mi go vi ekutui ehe vi ekigba no ki vi ije keke no bumbum enya ade lu ona mi nga go ki sibo tori e wo ye da diru hausa o ki chi opa supa ki da hausa bi ona da mi nga he evo keke ki vibe kenya